0: Hasta ahí. ¿Dónde estás? Sonamos bien. La Grande.
1: Puro Power Latino. La música en este verano
0: está lista. La Grande.
1: Puro Power Latino.
2: Atención, North Carolina. Santi Empleo tiene oportunidades disponibles en producción para una fábrica procesadora de alimentos en Middlesex. Se buscan personas responsables, con buena actitud y disposición para trabajar en equipo. Diferentes horarios disponibles y oportunidad de crecimiento. Si estás interesado, comunícate con Santi Empleo al 919-675-4632. 919-675-4632. Y conoce más detalles.
3: Santi Empleo, contigo vamos a donde tu sueño te llama.
4: Te diagnosticaron con EPOC, pero parece que respirar se está volviendo más difícil. Las actividades de todos los días, caminar hasta el buzón, subir las escaleras, hablar por teléfono, ahora requieren más esfuerzo que antes. ¿Te pasa a ti? Si tus síntomas de EPOC están empeorando, puede haber opciones que te ayuden a respirar mejor y a volver a hacer más de lo que te importa. Visita el sitio de la Fundación COPD en erestuconepoc.org para conocer las señales severas de EPOC y qué está empeorando, y las preguntas correctas para hacerle a tu doctor. Actúa hoy. Respira mejor mañana.
5: El mejor sabor mexicano está en Fiesta Mexicana Restaurant, con los mejores platillos, ya sea de pollo, puerco, las mejores carnes y en mariscos ni se diga, lo mejor para tu paladar. Y en el bar te preparan las mejores bebidas, margaritas, piñas coladas, las mejores micheladas, también tequila, vodka, whisky, coñac o tu cerveza favorita, sin faltar las aguas frescas. Fiesta Mexicana en Clayton, Garner, en Benson, en el Highway 210 y Benson Downtown. Fiesta Mexicana Restaurant.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
8: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
7: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
8: Quizás no.
7: Estás en buenas manos con Allstate.
9: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados.
10: En Capital Chevrolet decimos sí. Nuestro equipo que habla español está aquí para ayudarte a encontrar el vehículo ideal. Elige entre cientos de camionetas, autos y SUVs. Uno de los inventarios más grandes de la región. Sin presión, sin juegos, solo precios claros y un equipo listo para trabajar contigo. Capital Chevrolet ha sido el concesionario del año por 5 años consecutivos. Y seguimos diciendo sí. Manejemos juntos. Visita CapitalChevrolet.com hoy.
11: Aquí va otro éxito de La Grande, puro power latino.